0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudag frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einnkjöp að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrís.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: dags af FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
3: Mamma mía.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
0: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Já. Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. En ef ég væri úti og horfandi

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.

0: Draumurinn um heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
2: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í Keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á

0: 5 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar. Austurstræti.
2: Kristaps. Það sést.
3: Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Bóli X og Appelsín kynna. FM 95 Blöð Stadium Gig.
8: Framkoma. FM 95 Blöð. Birnir. Úlfur Úlfur. Jóhanna Guðrún. Rakka Gísla. DJ Muscle Boy. St. Pete. Sverri Bergmann. Og leinigestir. Akureyra Völlur. Laugardagurinn. 1. ágúst. Miðasala. Tix.is.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Byttu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna

0: Health. Meira prótein. Gea skýr.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
2: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

aldrei gleyma að átt alltaf í mér stað og skæri vinnu minn Nú kaplin búinn og tíminn sér sárin Kistumst í síðasta sinn og skæri vinnu minn

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Ertu búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
5: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
6: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins, gamla bíó og

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Það er á kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið er betra með

0: alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.

og verð með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem jú komið í allar helstu verslanir, allar krónu verslanir á landinu og besta sótavatnið á markaðnum en það laugardagur, það gýr í fólki og ég komin í gýr þetta svona, ég ætla að segja, einu svona fyrsta alvöru frí helgi mín í sumar þar sem ég ekki með neitt plana nema að sitja með þér í dag og á morgun en annars ekkert planað og ég ekki búin að eiga svona helgi nema fyrir núna þannig að ég spenntu fyrir þessu, ég ætla að hafa gaman, villum svolítið að bara vera hér Við ætlum að svolítið að vera hér í dag, sko. Þetta stemmingin sem við ætlum að vera í, en við ætlum bara að halda áfram, við ætlum ekkert að vera flækitt og mikið, við erum að fara beint. Jú, eina stæstu popstjörnu allra tíma, allra mínst tíma, það bara klárt mál. Þetta sjálfsög risastjarnan Ariana Grande með eitt af hennar vinsættilugum.

Það er í kvöld Er leikurinn þriðja sæti á HM og við erum að tala Frakkland, England Og ég sko, ég held að þetta verði léttur sigur fyrir Frakka Þú ert Englands maður eða manneskja eða kona eða barn eða hvað sem þú ert Og heldur með Englandi eftir miður Ég held að þetta sé bara léttur sigur fyrir Frakka Þeir eru ekki að fara að tapa þessu En Bappi að fara að gera allt sem hann getur til þess að vinna bronsi Það bara þannig, hann ekki að fara að sleppa HM í ár með ekkert í hendi Þannig að ef að þú heldur betur en ég heldur betur en ég Já, þú heldur að England vinnur gef mér thumbs up, sendur mér thumbs up á Instagram ef þú heldur að Frakland vinnur likeaðu mig en svo að sunnudaginn að morgun að sjálfsögum stórleikur og sjálfur Argentína Spán og ég alltaf það mikið Messi maður að ég held allt og mikið með Argentínu þannig að ég held Argentínu að taka þetta bara satt að segja, ég held að þeir taka þetta þeir eru bara með þessu ári yfir sér einhvern ein þeir eru ekki að fara að tapa þessu þeir eru að fara að gera hvað sem til þess að Messi vinni titil ég finn það bara á mér áfram Argentína

0: fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Við vorum að hlusta á Maron Birni með þarta vita. Svo erum að fara í Ed Sheeran, við erum að fara í Herra, Lily Allen, Dilja og Louis Capaldi, Enrique Iglesias, Bruno Mars, en fyrst, Örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
3: Ángríns
4: Geturðu að leikið eftir?
3: Nei
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Völdklass.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Töður miða á moment.is.

0: Lotto.is tíbutnar og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundur af fólki. Hvað tegund er þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Hey, við búum á Íslandi. Horfum á björtu hliðarnar. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilshöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier. Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: All the hits.
6: Þetta er topp tónlistarstöðin.

mitt uppáhaldslag í mjög langa tíma. Þegar þetta kom út í þegar Fast & Furious myndi kom út, Paul Walker lést og þá var gerði þessi mynd. See You Again með Wiz Khalifa og Charlie Booth, þvílíkt lag, það verður bara að segjast eins og er, þetta er hrikalega gott lag. Það sem hugsaði, við erum að fara að stökk úr See You Again, við erum að fara í Hönu eftir, við erum að fara í Herra, við erum að fara í Dilli og Péturs, en fyrst. Okkar rauðharði englendingur, þvílíkur rauðharðu maður þetta.

Drink to that með Cheers heitir þetta með Rihönu og veistu, ég að fara já, drink to that það verður bara að segja þess að það ég spenntur, ég mér hlakka til af því að það verður gaman í eigum, ég verð á þjóðatíð þú ætlar þjóðatíð, dalurum.is 13 dagar í þetta 13 ég var að fatta, það eru 11 dagar í að ég fari til eiga ég fer að 15, við vorum að breyta Ég fer á 50 deginum, ég og Aron Kristinn, við ætlum saman á 50 deginum, þannig að það hrikaleg spenna.

Lewis Capaldi með Someone You Loved remixið en hann tók daginn cover á Rain Me In og Rain Me In nú þegar sturlalag en Lewis Capaldi gjörsamlega tók það, jarðaði það og kistaði að góða nótt og ég ekki einu sinni, þú veist, þetta ekki grín, sko þetta ekki grínunu hvað hann gjörsamlega tók yfir þetta lag og ég búin að vera svona hugsa það verður að byggja þá tvo Sam Fender og Lewis Capaldi að taka cover saman og sitja á Spotify af því að það væri númer eitt á on repeat hjá mig ég held að það sé klartmál sturla lag, ég hlusta og hlusta og hlusta bara eins og allt með Chris Mudd Axel

0: markaðnum og ég ætla að vera með þér til klukkan 4 í dag. Pældi því, ég ætla að vera með þér til klukkan 4 í dag og það verður bara gaman að þessu maður. Við ætlum að gera fullt á eftir, en án og höldum áfram þá verðum við, jú, sorry, við verðum að henda okkur í örsnokk skilabók.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytir

0: FM 95.7.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi.

0: fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
1: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
7: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
8: FM 95

Ég get svo sagt er það að ég það hrikalega spenntur fyrir þjóðatíð að ég fór aðeins að skoða núna hvað í gangi. Hvað í gangi á þjóðatíð? Jú, við erum að tala portið, við erum að tala lundan, við erum að sjálfsu. Það bara það að mæta í eyjuna. Þú vaknar og þú heyrir strax í einhverri tónlist af því að það eitthvað byrjar. Það eitthvað byrjar að hafa gaman, það eitthvað byrjar að kannski fá sér, maður veit aldrei, en þessum ætlum að fá að heyra smá þjóðatíða lag hérna. Þetta að sjálfsögðu eitt af mest legendary, þetta Eyjan Græna.

FM 107.7.

Miley Cyrus með Younger You sem úr heimildamyndinni Hannah Montana heimildamyndinni frábært lag, fallegt, yndislegt og hjartnæmt en sko, ég sá klippu af einum mínum uppáhaldstónlistamönnum Post Malone, hann virðist vera að fara aftur í gamla Post Malone sem meiri þessi hann virðist alltaf blanda þessu bæði country og síðan svona Beer Bongs and Bentleys Post Malone sem að að mínu mati einn besti tónlistamæður sem að við mannfólkið eigum og þetta lag er einmitt að þeirri plötu

0: Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En eins og ég segi, ég búin að vera með frá klukkan, hvað það? 12? Jú, 12 í dag og sko, ég með svona, ég ætla að vera með recommendation vikunar. Það að kíkja í hjarta hafnafjarðar, ég ætla bara að segja að þetta hjarta hafnafjarðar besta konsept allra tíma. Sem haffirðingur, ég dýrka og ef þú ert haffirðingur, ef þú ert amerikani, ef þú ert garðbæðingur, kíkti í hjarta hafnafjarðar, prófaðu það allavega, prófaðu það. Nú var ég í gær og í fyrradag, ég ætla að viðurkenna það. Ég búin að fara að báða þarna, ég fer ekki í kvöld. Ég gæti farið í kvöld.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
5: Ok, ok.
4: Ekkert þetta að segja? Þetta var í fréttunni í morgun. Þú getur lesið þér á rúf.is. Næsta frétt.
5: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni. Hvernig kerra og hvenar og
4: Innkaupa kerra.
5: Innkaupa kerra. Talum.
4: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Lengra bragð. Meira prótein. Geaskir.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Okkar besta kona Ariana Grande með Hater I Made You Love Me hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og eins og ég sagði við áðan þá, jú, það var ég með til klukkan fjögur í dag og ég sagði við, sko, ég fór í hjarta í gær og ef þú hefur ekki prófað hjarta, faði í hjarta þetta svona vonsinn að aldrei vekja með dæmi og líka bara alveg svo næstu helgi góð uppbytun fyrir þjóðatíð Herra Krismundur og XXS Rottvaler verða sko næsta 50 dag þannig að kíktu, í alvörni kíktu af því að eins og ég segi, það eru flestir að fara til eiga núna þannig að af hverju ekki að þeir hita upp í hjartanu ég náttúrulega hjartakall, ég hjartakall það má ekki gleymast, þannig ég ekki hlutlaus ég grjótharður hjartakall þannig að ef að þú ert að prófa hjarta, farðu og vonandi hitti ég þar Alltaf gaman að hitta fólk í hjartanu og náttúrulega sem haffriðingur að hitta haffriðinga, það svona ekstra gaman, ég veit ekki hérna það

Þetta er svona að læta maður að vilja að dilla rassinum þetta lag, ég ekki að grína. Irreplaceable með Beyoncé hér á FM 957. Andri Björs ég og heiti ég. En sko, ég nenni ekki að vera daður og mikið við þetta, við erum að fara í eitt heitasta lag landsins síðustu mánuði. Og það þekkja allir þetta lag bara út frá þessu. Þetta er að sjálfsögðu, sko, svona, ég ætla að segja bara eitt vinsælasta lag Issa. Og það heiti Bararara. Og fyrst sinn sem var spilað hér á FM var meira þess að hér á laugardegi þegar hann

tveir menn sem að verða í Vestmannaeyjum núna verslunarmannahelgina. Get ekki beðið. Ég get ekki beðið. Í alvöru talað. Þetta svona þetta alveg vandamál hvað ég get ekki beðið. En ég hugsa með mér ef við þá ekki að fara úr hittara yfir í annan jú, mega hittara. Það að sjálfsögðu lag með MC Gauta og Frikka Dór og ég held þú þekkja lagið Hækkaði vel í græjunum og syngdu með.

0: og Kidla Roy hér á FM 957. Andri Björns heiti ég og sit í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og ef þið vantar sódavatn í kvöld, þá ferðu í Glacial búðirnar. Glacial búðirnar. Þá ferðu í allar helstu búðirnar og kaupir Glacial. Eru komnir alls þar? Krónan, alla krónubúðir ferðu Glacialin í, þannig að ekki við erum sein eða of sein í trendið að drekka Icelandic Glacial. Gerðu það bara núna. Það miklu betra.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra.

0: FM 7 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Appelsín kynir ein með öllu hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu
2: Egils Appelsín þetta eina sanna
3: Felix tómatsósa með pilsum með frönskum með steiktu safaríku slátri
4: já, af hverju ekki Felix með öllu.
5: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Sjálfsög Ice Guys með Jú Krumla hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og ég búin að vara með þér frá klukkan 12 í dag þannig það komin í tveir tímar sem ég settist niður og ákvað að taka smá svona Já og það svolítið svona þetta væp sem við erum að gera í dag við erum að keirt upp fyrir kvöldi í kvöld hvort sem þú ætlar í hjarta neyri bæ eða bara vera heim í kósi Það lítur allt út fyrir að ég muni kannski bara enda kvöldið í heimi kósi. Þetta, heimi kósi, þetta voru alltaf svona. Þetta voru alltaf einhvern veginn svona stemming, sko. En maður veit aldrei með þetta, maður ætla bara að hafa kósi og njóta. Ég byrjar að plana fyrir þjóðatíð. Það verður bara að segjast eins og ég það spenntur að ég byrjar að plana, þannig að... Já, þú ert eftir að kaupa það mið að fara nú að dalurinn.is Það ekki nema 13, það 13 dagar í þetta Það 11 dagar í að ég fari í bátum ég get ekki beðið Veistu, ég get ekki beðið og skiljanlega get ég ekki beðið, hvað menur? Auðvitað get ég ekki beðið 13 dagar í þetta, dalurinn.is Forsala held ég reynda búin Forsala búin En nú getur þú bara keft miða, ekki forsalu Það bara betra Það ertu ready, það bara staðan

Justin Bieber með Daisies, lag sem að, jú, gerði allt trillt þegar hann gaf út plötuna. Justin Bieber að sjálfsögum með Halftime Show á morgun í úrslitum HM. Ég held margan týri, ég veð ekki henni það, ég mikill Messi maður og held alveg mjög mikið margan þín á morgun. En ég veð nú að segja ykkur frá drengjum sem heita Champ Rose, ég mæli með því að kíkja það á Spotify. Við erum að tala um Champagne and Patron, Camp Rose má finna í Champagne Trainer Monkeys. En þeir eru á Spotify, þannig kíkja á, sko, lagið er að kampa inn vandamál. Kíkja það, hlusta það, segja mig hvað þið finnst, af því að þessi menn, ég hitta á í hjartan í gær. Jú, þeir eru, áhugaverði karakterar. Nei, ég er að segja svona. Þetta eru meistarar, þeir eru allt gott skilið. Kíkja á Spotify. Af því að af hverju ekki. Ungi tónlistamenn hér á Íslandi. Ég stið það. Þetta er eitthvað sem ég stið. Það er bara staðan. Það er bara nákvæmlega staðan.

Harry Styles með The Late Night Talking hér á FM 95 7 Það stór dagur í dag, jú bæði sitt ég en að Andri Björsmaður til klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en þá líka Amalspann dagsins, við erum að tala Vin Diesel, hann Amalspann dagsins Nelson Mandela hefði átt Amal í dag Canelo Alvarez, hann Amal í dag boksari og boksari Kristen Bell, hún á Amal í dag Priyanka Chopra, hún á líka Amal í dag Þetta góður Amalstæður Noah Lyles, hlaupari mikill á Amal í dag, Wendy Williams sem hefur því miður aðeins hraka niður í helsu síðust ár á Amal í dag Cameron Boozer sem var einn af hæstu draftpicks núna í NBA. Hann á ammæli í dag, Bama Adebayo, korfboltaleikmaður á líka ammæli. Það svona, þeir helstu sem eiga ammæli í dag, Josh Brolin. Nei, fyrir ekki, James Brolin, ekki Josh. Þetta ekki hann. Jæja, annars skemmti ég það, ég ætla við ekki hana það. En við erum að fara í núna. Jú, það eru tveir ungi strákur úr Garðabænum. Allavega einn af þeim, veit ég, er í meistaraflokki stjörnunar. Og þeir gáfu lag sem að við Guðjón höfum mikið að tala að það bara ógeðslega gott lag og ég spilaði hann áður á FM en það heitir engin önnur og M með strákulhjómsveitinni, þeir eru tveir og þeir kalla sig haust

0: Kali West og Rihanna með lagið All of the Lights. Ég sá þetta live núna í Hollandi 8. júní. Þá skellti ég mér á tónleika með Kali West í Hollandi og það rætti að segja að þeir hafi verið Geðveikir, það má eiga það kanni, hann kann að halda tónleika En eins og segi, Andri Björns heiti ég og sit með þið til klukkan 4 í dag Fallu samt erum við Æslandi Glacial, við ætlum halda áfram eftir örskamma stund En fyrst, örsnögg skilaboð
1: Andri Björns á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Okkar meyjar, okkar peyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
7: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potter stendur í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Time to laugh.
10: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.
12: Kristall, það sést.

með These Words hér á FM og alveg throwback þetta lag og sko ég mikill Natasha Bedingfield maður ég verð bara að segja það að ég hrifin, ég mjög hrifin en sko, ég sá lag vera tekið live í Hyde Park með honum Lewis Capaldi ja, hann tók lagið sko með honum Sam Fender og ríkalega gott lag lagið heitir Rain Me In og ég svona ég vona alveg innilega að þeir gera cover þar sem að Lewis Capaldi á því en þangt til þá varum við bara að sæta okkur við Sam Fender og Olivia Dean

Tove Lo með Heroes hér á FM og við erum búin að ræða svolítið þjóðatíð, við erum búin að ræða svolítið útiháttíð bara yfir höfu síðustu helgar og sérstaklega núna hjarta Hafnarfjarðar. Það náttúrulega, eins og segjum, það það vinsælt hjarta Hafnarfjarðar í Hafnarfjarðar. Þetta ekki bara Hafnfirðingar lengur. Og ég mæla með þér, ef þú hefur ekki prófað, kíktu í hjarta, hafðu gaman. En núna er mynd helgina, þá er fólk út allt, það er ögur í gangi, sem er eitthvað sem að, ég ætlaði nú að gera. Ég ætlaði sjálfur að fara ögur, en ég hætti við á síðustu sekundu. Og, ég hætti við á síðustu sekundu og ákvað bara að vera í bænum, njóta hér og var bara sjálfur í... Hjartanum í gær, hafði bara næs en ég var með þérna á vísi að skoða risa fréttir að Happy Hydrate hefur verið selt að hefur hópi fjárfesta hefur keift Happy Hydrate Arnur Götti Arnarsson, Lil Curly segir frá því að hann hefur selt þetta þannig að ég segi bara vel gert og vonandi grættuði vel á þessu segi ég nú bara, það væri stórt það er alltaf það sem maður vonar þannig ég segi til hamingju Happy Hydrate til hamingju allir sem að koma að því og til hamingju fjárfestar, er það ekki, er maður ekki þar að

0: Og þetta kemur hann í gír. Þú heyrið það bara á mér að ég kom inn í gír við þetta. Ok. Ég kann ekki texta hann illa viðkjöna. En land á sinni með vöðvastæltur og Andri Björn seti ég búin að vera með þeir frá klukkan 12 í dag. Í fallegu samstarfið Æslandi Glacial og ég verði hérna til fjögur, þannig klukkutíma eftir sem þýður jú eitt. Það koma þenn tíma að við fáum að heyra Össnokk skilaboð, svo kem ég inn að vörmspori.
1: Á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
3: Rigning? Ekki hjá okkur Komdu í Keilu Keiluhöllin Egilshöll Bókaðu braut á keiluhöllin.is
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

lagi sem að jú, á að hafa komið svolítið sko Justin Bieber á svona sviðið fyrir heiminum þegar að cover hans á With You eitt þekktasta cover allra tíma og hann einmitt tók þetta á Coachella og þess vegna þetta lag aftur orðið svona vinsælt en ríkalega gott lag sem að Chris Brown gerði þannig það margt sem að ég fíla ekki við Chris Brown en tónlistina, wow þvílík tónlist og With You eitt besta lag sem hann hefur gert það verður bara að segjast eins og En eins og ég sagði við hann, þá verði ég með þér til klukka fjögur. Við viljum ekkert vera flækita, við erum að hoppa beint í David Guetta, Flo Rida, Bruno Mars, Nars Barkley, en fyrst, Somber.

Það er stór dagur í dag, ég veit ekki hvort þú vitir það, en í dag til dæmis, ertu tilbúin? Það alþjóðlega Woody Wagon dagurinn í dag, þannig að við fögnum öllum Woody Wagon bílum sem á göttunum. Sem á göttunum í dag, Woody Wagon dagurinn í dag. Og svo það Toss Away the Could Haves and the Should Haves dagurinn, þannig að, hey, Toss Away the Should Have and a Good Have, eða hvað, nei, Could Haves and Should Haves. Ég fatt þetta ekki. Ég ætla bara að viðkenna það, svo það alþjóðlega kaviardagurinn. Það stórt, þannig ef þú borðar kaviar, fáðu kaviar. Það veistu, mér finnst kaviar góður. Mér finnst það frábær og na, ég skil ekki heiti sem að kaviar fær. Fær svo sem ekki mikið heit, en hann fær eitthvað heit og ég skil það ekki. Það ég risa kaviamaður. Svo það alþjóðlega súrt nammi dagurinn, þannig ef þú ætlar að fá það nammi, þá verður að fá það súrt nammi. Það bara staðan. Svo síðasti alþjóðlegi dagurinn í dag, það alþjóðlegi Tropical Fruit dagurinn Þá erum við að tala um kiwi, við erum að tala um dragon fruit, við erum að tala um mango Þannig að fá þeir eitthvað tropical fruit af því að það þeirra dagur í dag

0: Nars Barkley með Crazy hér á FM 957 Andri Björn seti ég og ég búin að setja með þér núna í 3.5 tíma Búið að vera fallegt, búið að vera cozy og búið að vera smá svona Já Þetta svona, þetta þannig, svona stemming í dag Þetta svona cozy stemming í dag En sko, villum ekki vera að flækita Ég siti inn í fallegum samstarfi við Icelandic Glacier, besta sótavatnið. Komið í allar helstu búðir, þannig ef þetta ekki í búðinu sem þú ert í, þá ert í vitlaustur í búð. Það bara þannig, besta sótavatnið á markanum og ég mælum að þú stökkur út í mitt uppáhaldsbræði rauða eða Tarraco Blood Orange. Það svona by far mitt uppáhalds. Ég opna það og ég heyri. Fire! En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, við ætlum fyrst að fá örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til Eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
6: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Högtjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró.
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: You said you wanted it.
1: FM 957
11: Þú meir ekki dreyma Hver segir þú, átt ekki hér heima?

Það er Andri Björs með þér að hlusta saman á Beauty and the Beat, Justin Bieber og Nicki Minaj og ég að fá þar fréttir að, jú, Dóri K. á Akureyri, hann tekur við það með klukkan fjögur. Nema hvað, hann mun ekki sitja einn í allan dag. Ég fokki plóter og Arna Þór 12.00 geðveikinn sitja með honum Arna og ætla vera með honum í gegnum stund og stríða. Stund, milli stríða. Allavega, ég veit ekki hvað það þýðir, ég var að reyna að vera smá svona smá meiri en ég og vera með eitthvað línu hérna. Það virkaði ekki, við skulum bara hætta þessu.

Sia og Sean Paul með Cheap Thrills Classic. Verða að segja, þetta svona 2017 Classic, eða ekki? 15, 16, 17, eitthvað þannig Classic og ég mikill Sia kall, sko. Þá ég að tala söngkonuna, ekki bara svona Sia vatn eða eitthvað. Þá ég að tala að Sia vatn. Það engin að Sia vatn, Andri. En ég heit Andri Björs og ég búin að vera með þér frá klukkan, jú, 12 í dag. Þannig að það dætt í fjóra klukkutíma sem að við erum búin að eyða saman enn í dag og engar ágir, ég verð aftur á morgun en það eru stórar fréttir úr íslenska fótboltanum Gylfi Þór Sigurðsson og Aron Einar Gunnarsson mætast í dag í fyrsta sinn, hvað, örugglega bara í mjög langa tíma sérstaklega Íslandi, bara í fyrsta sinn eða Íslandi en þetta eru Aron Einar Gunnarsson og Gylfi Þór Sigurðsson sem eru náttúrulega tveir af þeim leikmönnum sem að fóru saman á EM og fóru á HM og eru af þessu gullna tímabili íslenska landsliðsins og ég náttúrulega er það mikill maður að mikill fótboltamaður að þetta er stórt og ég að fara að kveikja á þessu strax og ég get

0: til klukkan 4 í dag sem að þýðir það komið að lokum hjá mér en ég búin að sitja með þeim frá 12 til 4 og allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial besta sótavatn á markaðnum ef vantar gott sótavatn þá veistu hvar þú færða í öllum helstu búðum landsins en núna klukkan 4 þá taka við strákanir á Akureyri við erum að tala Dóra K, við erum að tala Egil Plóter og við erum að tala Arnar Þór basically 12.0 plus Dóra K en allt þetta og meira eftir klukkan 4 Ég heyri þér aftur á morgun þar sem ég stend vaktina 12-4 aftur á morgun og gera það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Þannig ég þakka kærlega fyrir mig og ég heyri þér á morgun.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
4: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
5: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
6: Kristall. Það sést.

Já, Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls, ég á FM 957, þetta Dóri K, ég ætla að vera með eitthvað til hérna 6 í dag, I'm back. Já, það var eitthvað tæknivesen síðast, en það við erum búin að leysa það. Ég flaug plótiðnum norður, hann ætla meira svo að koma þetta eftir og þarna taka bara, já, smá, já, eitthvað þættir með mér og Arnar Ólafs, þannig að ég held að þeir séu einhverju góður í gírun akkurat núna, þannig að þeir fáið að held ég að hressa þetta inn. Þessi þáttur hann í bóði Túli, Léttöl og bílasölu Akureyrar, sko, þessi Túli, Light, Léttöl, Lager, alltaf góður, þetta er rosalegur bjór. Og enda sést hann bara já, nánast allstaðar hérna fyrir norðan, það er spurning hvernig þetta er fyrir sunnan, hvort að menn sé ekki að súpa á þessum. Talandi bílasölu Akureyrar, það er þarna, ég sá Sigga á bílasölu Akureyrar á blæju bílum daginn, þannig að það þýðir að það gangi vel, þannig að Þeir eru greinlega mók út bílónum og örugglega bit bílónum núna þess að þeir voru að taka við umbúðinu á því. En já, við ætlum bara að þetta keiri góðan þátt hérna í dag. Ég er á leiðin í brúðkaup eftir og sko, já, ég förum bara aðeins betur yfir hvernig þetta brúðkaup verður. En svo annað, Birgi Viktor vinur minn, ég skila kveðju, saknaðin, það verið að stekja okkar best að bygga. Sá karakterinni, hann er sko, Óla Ragnar Hannesson nætuðaktinni er byggður á þessum gæja held ég. Þannig að þeir eru meðan ykkur stað núna í þessi að drita kúlum í hann í paintball ykkur staðar í Varmahlíð. Drákar að þeir að hlusta, bara lofi og sakningar vildi hefur geta verið með ykkur en þeir enda hérna á Amos í kvöld veit ég þar sem 12-0 er að spila svona alltaf bronsleikurinn og ég veit ekki hvað og hvað. En það er nóg eftir á þessi þætti, við ætlum bara að taka hérna How Does It Feel, The Kid Laroi hér á FM.

Partin Next Door, Drake, Jabba, Dætt, Ræðing hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag, þessi þáttur hann í bóði Tule, Light, Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Er þið nóg framöndunin í dag, Egil Plotir og Arnar Ólafs voru að melda sig, er ætla henda niður einum og svo mæta þær hérna í stúdíóið hér fyrir norðan. Við ætlum bara að fara yfir bara síðustu helgar og næstu helgar núna, sko, kótilettan var hann síðustu helgi þegar það var svona technical issue sérna hjá mér og þarna, mér syns það hafði bara gengið mjög vel, það var alvöru stemming þarna og það sem ég sá allan og fréttum að það er bara, já, gengið flott. Förum aðeins yfir bara núna, þú veist, núna 17. til 19. júli, svo helgi, þriðja helgin í júli, það nóg að vera, þú veist, það Húnavaka, bæjarhátíð sem haldir hann á Blöndósi, hlaupahátíð á Vestfjörðum, það keppt í hlaupum, hjólreiðum, sjósund og þríþraut, miðaldadagar á Gásum, káti dagar, það bæjarhátíð Þórshafnar, bryggjuhátíð á Drangsnesi, götubitahátíð, já, hún náttúrulega núna fyrir sunnan, Og svo má ekki gleyma hérna fyrir norðan sumar og bjórhátíð list. Það inn upp í listigarði og þar eru það bjórsmökun, veitingar og partí í listigarðinum Akureyri. Þar Sturla Atlas og Daði að fara að spila veitíð í kvöld. Geggjuð hátíð og flott framtak. Svo er það augurhátíð. Ég hef nú verið þar, augurhátíð í Ísifjarðardjúpi. Ég er náttúrulega svona hálfpartinn að vestan frá Patreksfirði. Þannig að maður nú skottast þarna tvis og þrisar. Það já, Ísifjarðardjúpi, þar sem boðið eru bara rappa bara graut með rjóma í danspásum. Þetta geðveik hefð. Franski dagar, herðu. Nei, ég hef ekki farið þessa franska daga. Ég voru ekki franski dagar. Hvernig var þetta? Það var af hverju fannst mér að vera franski dagar á einhverjum tveim stöðum á landinu einhver tímann. Var það á í kringum Snæfellsnes og líka eða hvað heitir bæjarhátíðin á Snæfellsnesi eða þar í kring? Maður sjá bítu, bæjarhátíð Fáskrúðsfirði. Já. Nei, þetta á Fáskrúðsfirði allavega, þannig að skellu ykkur þangað ef þið eru nálægt eða gerir ykkur ferð. Sko, svo sápuboltinn, hann valdi þessa helgi en því miður þá hann bara ekki ár það sárt hérna fyrir Norrlandi að missa sápuboltan hann á Ólafsfirði, eða var á Ólafsfirði en svo að mannfólki breytist í slím það menningarhátíð sem haldið niður líka en Akureyri ár og þannig það nóg að vera hérna fyrir Norðan það allavega að mannfólki breytist í slím og sumar og bjórhátíð list þannig að, já, eður fyrir Norðan skellu ykkur þanga en þið hinn sem að hlusta eður á leiðinu að hinnar hátíðanar fariði varlega keiri varlega og þarna já, ef þið ætla að vakna snemma morgun og þið eru búin að keiri ykkur í dag þú veist, jafnvel að gott triks bara að blása áðurinni haldið áfram já, oft halda menna menn séu orðnir góðir eða, en svo kemur að þið eru stoppuð og þá mælist í ykkur, það er vesinn að láta mælast í sér annars þá bara það allt að gerast við erum náttúrulega það allt í gangi hérna fyrir norðan og sérstaklega í kringum einu með öllu það náttúrulega Stadium Gig FNÍFum blöð á laugardeginum og svo stórtónleikar á sunnudeginum og svo náttúrulega þú veist, þetta eru bara tveir punktar af hátíðinni þannig að það nóg að vera það verið að bæta við balli í boganum bogaballi þar sem færibandi Daniel, Úlfur, Úlfur og Bent og Dylja og fleiri gestir koma fram þannig að þú veist Það nóg að vera fyrir norðan hérna Vesturlumahelgina ef þið ætla að fara á þessa viðburði hvort sem það sé sjallin, bogaballi eða FNÍFum blöð, Stadium Gig næli ykkur í miðan núna á tix.is því að þetta að fara helvíti hratt og það vesen ef þið ætla að koma norður og ekki með miða og allir í vinóknum eru með miða en ekki þið vesen. Herðu, næsta lag Man Down með í hönnu hér á FM 957

0: Já, Friðrik Dóri ekki stingum af, hérna á FM957, þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag, en ég ekki einn lengur og það gleði mig mikið því að við búin að fá, sko, ég búin að fá my boss í stúdíu, hann sko, ég veist á fjónu á norður því að tæknilega liðin var í ruglinu, en hann var reynda sko, hann var á 18. utanlandsferðinni sinni núna á 50, en hann mættur.
1: Ég mættur og það alltaf gott að vera komin til City of Joy.
0: Já, já. Og þú ert ekki einn.
1: Nei,
0: við erum með peninganarra með okkur.
1: Peningakallinn
2: sem ekki sáttur með allar þessar utanlandsferðir hjá okkar manni.
1: Nei, nei, en við verðum að átta okkur einu.
0: Útgjöld.
1: Já, já, sko, en þetta náttúrulega fyrst og fremst það, ég fór í 10 daga ferð til Ítalíu. Svo fór ég í sólarhringsferð til Amsterdam og er að fara í 3 daga til
0: Parísar. Já, ég veit mann sem er fór í sólarhringsferð til Amsterdam, hann er í fangelsi í dag.
1: Já, hann er ekki. Nei. Hann er ekki að ganga frjáls maður.
2: Menn hljóta horfa þetta í Keflavík.
1: Já, ég hélt ég var 100% að ég tekin í tollinn. Það var ekki staðan, ég labbaði bara í gegn en hérna, ég var vissulega bara að skella mér á country tónleika en er svo að fara núna í þriggjata að ferð til Parísar í brúðkaup en þetta þannig sko, við setjum þetta saman þetta tveggjögnu ferð erlendis þú veist, þetta til
0: átöð þú ert að leggja þetta saman
1: já, ég setja bara saman í
2: þú lítur að eiga eitthvað inni
1: eins og hvað
2: bara eitthvað í sumar eða haust
1: ég á fullt að frí
2: en ég er að segja bara utanlandsferðir
1: já, er ég svo eitthvað reynda til Portugal hérna í september
2: var það ekki? grunað
1: svo veit ég hvað gerist
2: ég er bara ég myndi frábyðja mér að vera fjármálar að gefa þessa manns
0: já, en ég meina
2: þetta fer allt til fjandansk
0: já, en sko ertu þetta er sko sofi og því hvað plotirinn er múraður eða
2: Nei, svo er það, það glemist
1: Þetta er náttúrulega ekki rétt sko. Og það er bara að vera mjög einfalt að hérna
2: Stanslust sjóðstreymi
1: Nei, ég þyrfti raunverulega á aðstoðahalda og ég hef oft beðið Arnar aðstoð
0: Já, bara kvatvísin
1: Já, nei, bara svona, þú veist, bara aðstoð, bara hjálpaði mér aðeins Þú veist, geturðu sagt mér eitthvað svona meira um fjárfestingar og eitthvað Getur aðstoð mér við eitthvað svona aðeins að ég, þú veist, það er ekkit, hann er ekkit í því Það er eiginlega sem að bögga mig best, sko
2: Allt sem veitir aðtykli vex og dafnar
1: Já, það er eitt besti vinum hans
0: Sýtur hann bara að hlæra þeir
1: Já, já
0: Þegar þú ert mökkaður okkur tónlingum að núti
1: Já, já
2: Alveg ósjálfbjörga mökkaður bara æg greið Það var kiptið
0: Hann er að taka þetta vaxtarsbrota
1: Já, já Og þú veist, er eitt besti vinum hans Er gæin í viltu finna milljón að kenna fólk að peninga Og hann hefur aldrei vilja nokkuð tíman aðstofa mig með eitt eða neitt. Það verður bara að segja alveg svo þeirra. Þetta er bara alveg hræðilegt.
0: En byrju, þú veist, viltu meina þetta sé bara alvöru vandamál?
1: Mm-hmm.
0: Í alvöru neða?
1: Hjá mér þá að? Nei,
2: auðvitað ekki. Ég bara kemst ekki hjá því að panta þessar
1: utanlandsferðina. Nei, nei, þú veist, auðvitað ekki. En hérna...
0: Þú kannt ekki segja návist neða sjálf.
2: Þetta er samt magnað ef ég fæ
1: að... Hérna... Ég er svolítið að lifi núnu, skilur
2: við. Og það er mjög algengt á meðal Íslendinga og það er bara það sem ég séð. Og það eru mjög margir sem hafa aldrei hugmynd hvert pening að þið fara, sko. Þau bara svona, já, ég fæ bara útborgað eitthvað. Og gleymist að skoða utanlandsferðnar yfir sumari, sko. Þú veist, fólk hendir, þetta skiptir, þú veist, eins og þegar við vorum að skoða í villu fyrir miljón. Það var kannski 25-30% af öllum útgjöldum. Fólk sé bara í utanlandsferði, sko.
0: Já, já. En Póter, myndurðu segja að Arnar var í boring?
1: Boring?
0: Já.
1: Sko, nei, af því að hann er alveg sko,
0: hann lifir lífinu líka
1: já, hann gerir það alveg hann er alveg svona, hann leifir sér alveg en hann er kannski sniður í því heldur en almenni gómurinn
0: já, já, já
1: hann er svona ég veit ekki hvernig ég á útskýra það nákvæmlega en þú veist, Arnar er alveg típan sem að kaupir eitthvað á síðasta sjens í krónunni
0: já,
2: það hefur annað þessi gert
0: það er málið, þú ert að vakta körfuna
1: hann er alveg að kíkja á kílóverið
2: ég meina, practice what you preach segi ég bara
1: já, sem er gott sko.
2: ég er ekkert að svelta sko.
1: Og það er alltaf, ég er, sorry þetta má ekki hljómið sem sé að dæma að taka hvað síðast þessi ég myndi ekki gera það að því ég er bara, ég er svo klífugjönd alveg svo ég drekki ekki mjólk sem er komin á
2: síðast þessi
0: Þú veist samt sem áður allt sem að fyrir búð og er bara síðast söldegi, það mætti lifa svona þreim mánuðum
1: lengur en þetta er bara einhverstaðar verður maður að taka mark á þessu skilur
2: já.
1: Og bara eins og ég segi, ég er bara mjólk sem er bara best fyrir þú veist, það er ekki, hún er útrunin, hún er best fyrir skilur við en ég vil ekki drekka hana ef hún er á degi sko.
0: Best fyrir en sko Arnar, er þetta ekki orðin hjá svona Já, er þetta ekki broke man's word að segja ég lifi núinni?
2: Þú veist, þetta
0: er þetta ekki bara afsökun
2: punktur í Þetta er allt og algeng afsökun á meðal Íslendinga sérstaklega, sko En ég meina, þú veist, jú, fólk bara gerir það sem það gerir en ég get alveg tekið undir það og sérstaklega ef fólk ungt og vill ferðast og leika sér, þú veist, þá er sko, það rétti tíminn, skilur við, að gera það frekar
1: en, Ég myndi ekkert nota þessa línu og ég ætti fullt af pening
3: Þetta er sama lína og þarna þegar þú fer og tekur gimmið og posta svo í stóri eftir aðeins að leifa sér Eftir að koma í köku
2: En ég get, sko, ég vann sem sko, instansirákjaði banka þegar HM var í gangi þetta 2018 Þar fengu yfirdrættirnir að keyrast upp sko bara Íslendingar maður var náttúrulega bara að vinna við þetta að hækka yfirdrátt hjá fólki sko
3: og bara Líður ekkert illa við þetta? Líður ekkert illa þegar
2: einhver kemur? Nei, þetta var bara ég hafði bara heimild fyrir því og það gekk bara sinn vana gang
1: En hvað, 2018? Gat fólk ekki farið 2018
2: bara farið til Rússlands
1: En gat fólk ekki farið í appi og hækka yfirdrættin það? Þurfti það hringi þig þá?
2: Nei, þá var þetta, það var ekki byrjaði appinu sko.
1: Nei, okay.
2: Þá bara mætti það, baðum yfirdrátt og þú veist, það var augljóst, þau voru leiðin til Rússlands
1: Ég heyri það, ég þekki appið vel, ég búin að nokkuð sér
2: Þú veist, ef það eitthvað sem ég gæti gefið, þú veist, góa þá var það, ef Ísland á HM, sko Já. Þú veist, maður skildi alveg fólk sko.
1: Og það til dæmis mín besta fjárhagslega ákvörun hinga til var þegar ég tók, til dæmis þegar ég tók hérna ákvörunum að framlengja frá París til að fara til Nýs
2: Það er það sem skilur mig og þig að Við fórum saman á Austurríkisleikin í 16 ljóðstöðunum Ég tók yfirdráttin til Nýs og ég fór heim að vinna
3: Ég skal alveg styðja það Ég skal styðja það
2: Og máli ég sé eftir því ég mun sjá eftir alla mín ævi
1: Einmitt.
2: Ég hugsa bara, við erum aldrei að fara að vinna þetta
1: Ég
2: er ekki að fara að fá lán hjá mömmu eða bara einmitt fara að taka yfir dráttinn sko.
3: Hugsa bara, þetta er bara nú
1: Ég var lífa í núinu og bara nákvæmlega þetta
2: Ég mun sjá eftir þessu til ævilóka
3: Já, en sko, það var ein pælingin við bótt það sem ég ætla að segja með yfir drátt að þarna, ég hef aldrei tekið yfir drátt
1: Nei, þú býrðið þannig
3: Nei, þetta var bara einhversu regli sem ég setti mér
2: Ég er bara sammálaður
3: En nema einu sinni Þá er ég búið með svona hálfa Þetta er fyrir mörgum mánu Þá er ég búið með hálfa rauðvíspelju Og ætlaði að kaupa mig vélslega klukkan hálf eitt á nótt Ég átti samt peningin En ég vildi ekki eyða honum Þetta var svona, þá er ég með
2: Það eru ekki bara að geta tekið bara venjulegt bílalán á það
3: Örglega, svo bara vaknaði daginn eftir Og ég svona, ég bara borgaði yfirdráttu upp Og þú veist, ég tapaði kannski einhvern tíðurskalli Þannig að þessu sólaringi eða hvað sem það var sko. Og svo bara, þetta var alveg
2: Þú áttir pening fyrir þessu En ákvæmst að taka yfirdráttu samt
3: Já, þú sko, ég var með, þarna var ég Þetta var alveg fyrir smá síðan, þarna var ég að læra smá inn á Ég þurfti að kenna sjálf mig mjög mikið inn á peninga Þarna var ég með bara svona 10% rule Þú er heitt hana og þarna, viltu útskýra með það?
2: Nei, bara halda áfram, ég ætla að grípa annað
3: en... og þá var einhvern veginn sko, ég á fyrir þessu en ég á ekki fyrir þessu og ég veit ekki á hvaða tímapunkti mér fannst gálegt, jú, tímapunktar sem er búið með hálfa rauðvíspelju og þannig
1: hálfa rauðvíspelju fyrir það sem ekki vita er alveg einu hálf flaska þannig að þú ert alveg
2: ég held að fólk hefur bara ágætt að því að reka sig á svona fíblagang sko því að þú veist, þá áttaði sig á því bara, já, ok, einmitt, þú veist kannski búin að vera með þetta lán í nokkra daga þú veist, einn dag, eftir samt að borga einhver tíu skall bara, þú veist, þetta er svo háið vextir, sko, ég held að sé fínt bara að brenna sig ungur á svona
1: ég tók
2: ég veit eins og Hrefna sem að var með mér í Viltu finna miljón, hún tók yfirdrátt sko bara, nú hefði nú talað það þá tók hún eitthvað bara svona yfirdrátt, bara leið hún fekk fjárraði Fyrsta sem hún gerir bara tók yfirdrátt og hún bara lærði það því bara mjög ung sko
3: fyrir tvítast. Ekki bara segja þess að byrja að sprauta sig 12 ára.
2: ég man ekki nákvæmlega aldurinn, er það 15 eða 16 eða?
1: Þú mér fjörra, þetta er spurning sem þú átt að geta svara sko.
2: Nei, hvort það sé 15 sko. Ég veit ekki hvort það sé búið að hækka það ekki.
1: En ég tók minn fyrsta yfirdrátt bara alveg glæpsamlega seint sko. Það er bara
3: örugglega
1: í Veist, ég er bara núna með tvö börn og það er bara fæðingur alveg inn í því
3: en alltaf þegar þú keiri í þá er þetta alltaf að sýna með bankabókina
1: já,
3: okay. en sko ég man alltaf þegar við vorum í handbóltanum við erum alltaf að spila allir handbóltanum þau vorum svona þriðið af fjóraflokki þá varst þú alltaf að tala með að við væri lögrið af 14 ára
2: Jú, já, það kemur ekki það kemur ekki
1: maður
2: er einu áru yngri en ég hann var samt alltaf gæðin sem var með allan viðbjóðin
3: en þú skeggjaðastur
2: Ég var langa háröðastur
3: Við veitum okkur í öllýsingar hér á FM

0: Factor.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera
4: Talum
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
5: Það ekkert eins og HM í fótbolta Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland
6: Lengra bragð Meira prótein Geaskir
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Let's get back. Let me get back to the FM 957.
4: Já, Dóri KF 957 hér í dag til klukkan 6 Ég að senda þetta út á norðan Við að Vamos og menn að súpa þetta túli léttul Alltaf léttur, alltaf læt, alltaf lager, alltaf nettur
9: wow.
4: Bílasal Akureyrar, eins og ég sagði á hann Ég hitti Sigga á Bílasal Akureyrar sem kom bara fram hjá mér á blæjubíl Þannig að það gengur vel
9: Er þinn Mustang frá Bílasal Akureyrar?
10: Getum við rækt það? Var hann á yfirdrættið það?
4: Nei, þetta bara langtímulega Þetta bara langtímulega En já, við situm enda Vamos og við situm núna Fiesta Hvernig finnst ykkur Fiesta, strókar?
9: Herri, ég ætla að segja að hérna, þetta komur óvart Ég á búin að sjá okkur að myndir að þessu En ég vissi ekki að það væri svona ótrúlega flott Þetta ríkalega flott
10: Þú hefur gert gríðarlega vel hérna Þetta lítur helviti vel út Ertu hérna, maður spyrir Þú ertu með karaoke herbergi líka?
4: Sko, ég með karaoke rými og þarna það sko við erum aðeins að vinna í því
10: þannig
4: að en það jú þú getur farið karaoke
10: ok, það hægt það var cirka hægt að gera allt þetta það bara billiard shuffleboard píla
4: ég segi billiard
9: sko kom með shuffleboardið það svo góð leikur þetta
10: shuffleboardið
9: shuffleboardið geðvegt stöf það geggjað að vera kom með shuffleboardið
10: stemmingsleikur sko
9: En hér situr
10: við og það rænt líka.
9: Það náttúrulega hér ætlum við að vera Arnar sko af því að sko Dóri nefndi það ekki en hér situr við með honum Egill Plótur Arnar Þór Ólafsson.
10: Já.
9: Og við myndum og við myndum í dag tvíeiki sem er vanlega þríeiki.
10: Já.
9: Og við ætlum að vera hérna á Vamos kvöld.
10: Klukkan 1.
9: Klukkan 1.
4: Já 01:00.
9: 01:00.
4: Taka mækin aðeins frá þér þetta svona 01. Ég veit þú ert vanur stuð en.
9: Já. Þá ætlum við að vera hérna að hérna
10: trilla líðin, ég held að það sé alveg óhætt að segja það
4: En sko, þið eru bara að koma fram undir 12.00
10: Já, sko, ekki af okkar beðinni, sko Ég meina, það endar alltaf þannig, við tölum alltaf bara Við erum gamla 12.00 Gerðu, það myndaðist þarna milli mín og Arons, Ólafssona í Undralandi og svo Egil þú veist, það myndaðist þarna einhver þríetningur sem að bara virkaði vel
4: Þú sást bara peningamú í þessu
9: Nei, þetta kemur í rauninu út á veistustýringu að við séum þrýr í þessu
10: Það
9: kemur rauninu
10: að þeir eru bókaði að fara að gera þetta, sko
9: Þeir eru bókaðir í veistustýringu og ég kem svona inn að taka lögin með þeim og öfugt, sko og þannig einhvern veginn myndast þetta þríeiki sem að taka þessi lög sko, bara við sem erum svona svolítið í þessum bransa að gera þetta
4: en hvernig þetta 12.00 brandið? Núna væntanlega einhverju veslingar Er 12.00 ennþá í gangi?
10: Við hefum aldrei beðið að láta auglýsa okkur sem 12.00
4: sko. Þú varst alltaf, þú sagði mig, við erum með upprunlega 12.00
10: Það er þetta sko það er heiður að fá að heyra þetta sko því að við erum alltaf að horfum á eldri Þú veist þið svo 90 orga mín sem bara því 12.00 skilur og svo er bara, svo er kynslóði sem horfa okkur sem því 12.00 sko
9: Ég man nefnilega bara eftir því að hafa verið að horfa á þetta einhvern veginn á klósettunni heima
10: Já, bara við á Vestló
9: Já, bara við á Vestló og Víkin og þegar við vorum að horfa á Davíður Simónsson og Áskir Orra
10: Fyrir mér er það
9: Og þessa gauður að Arþóringa, það eru svona 12.00 gæðarnir fyrir okkur sko og við fetuðum bara í þeirra fótspor. Svo kom 92 atna, með hérna, breyttir tímar sem að, þeir voru bara með eitt lag og við eiginlega sko, við verðum að eiga það, við náðum að endurvekja lögin að því leitunum til, breyttir tímar gerða eiginlega en þeir voru bara með eitt lag, en við vorum með sérst, lag eftir hvert einasta þátt, þannig að fjögur lög á ári minimum.
4: Það sem að gerðist að þið bara lenduð þeirri guldnum og bara þekkja Lalla.
9: Það var aðeinslegt.
10: Já, það var helviti fínt. Það var helviti fínt.
9: Gott að þekkja Lallan.
10: Ekki neita því.
9: Og hérna, og við vorum ansi heppnir þar. Hann náttúrulega gerði öll þessi lög. Og held ég svo eini af okkur sem til dæmis að fá einhver stefgjöld af þessum lögum þráttur að við höfum
10: saman einhverja texta. Já, þú talar peninga, sko, ég hef ekki hugmynd hvert þessi peningar að fara, sko.
9: Ég held að þetta sé bara lalli aðla og þá er það bara frábært.
10: Já, já, algjörlega, sko.
4: Þetta er alltaf nóg til þess að stóri fljú ykkur norður fyrir tvö giggina.
10: Ég segi það, og erum við æfilega þakklátti fyrir.
9: Og þau lífa. Þessi lög lífa bara svo svakalega.
10: Já, það er í raun ótrúlegt og bara eins og Rikki sendi mér nú bara myndbandaði um daginn á N1 mótinu á Akureyri.
9: Það var hér.
10: Er ekki 10-12 ára? Það var ekki kjaftur í húsinu sem þagði þegar hann sett á sumatíman, sko. Þetta var fólk sem var ekki fætt þegar sumatíman kom út.
4: Herði, og talandi, sko,
10: þetta er alvöru anthem of a generation.
4: Þetta dóti er svona coming with a comeback, því að sko snappaða er coming with a comeback.
10: Já,
4: herði,
10: wow.
4: Og Saint Peter byrjar að taka á giggum, því að og við náttúrulega...
10: Já, hann var í því.
4: Já, ég og Pétur,
10: það voru okkar
4: first bar, sko.
10: Ég gleymi því ekki þegar við vorum að gigga 2014, þegar við fylltum sjallan. Hverum árið, þá voru þið nýbúin að gefa það út.
4: Já, og þá sko fyrir það gigg, þá bjuggum við til eitthvað annað lag sem að eiginlega engin, sko Jóhannes Ágúst bjóða til og það veit eiginlega engin hvað þetta lag er, en þetta var sennilega versta lag sem að við, en mér langar svo að finna.
10: Ef ekki spila það bara?
4: Jó, ef ég finn
9: það. En snappaða er geðvegt lag, sko. Það var alveg bara ítlu,
10: sko. Ég geri hvað sem er, hvað með það, snappa á alla sama
9: Þið náðu svima, ég er ekki svima eða?
4: Jó, ég var náttúrulega ekki í Emma, en svima var náttúrulega, þú veist...
9: Það er svona þeirra 12-0-0.
4: Jó, þeir eiga líka...
10: Það náðu ágætt hæðum bara í kringum okkar tímabil þetta.
4: Algjörlega. Og þú veist, þetta var svona pík mentaskóla launana, svo fannst mér koma svona smá trast tímabil eftir það.
9: Það
4: er náttúrulega í skiljanlega.
10: Já, sumið vilja meina að það hefði gerst líka við 12-0.
4: Nú?
9: Að hvað?
10: Nei, bara hafði komið svona ákveðin lægð í það.
4: Bíti, varstu firing shots?
10: Ég er að tala um svona síðustu ár, skilur.
9: Nei, jú, hvað er það ekki bara búið að flott?
10: Ég meina, horfðu bara áhrun, spilandar.
4: Tölur tala.
10: Þeir eru ekki það sama, tölur tala bara. Hvað, hver er þú svo að vandra? Svo,
9: nei,
10: svo, við höfum einhverja hagsmuna að geta lengur.
9: Nei, við höfum einhverja, þetta er bara eins og þú þekkir manna bestarnar, þetta er bara fólk að stíga sín fyrstu skref í þessum geira og prófa þess að áfram.
10: Já, já, ég meina, þú veist, svo nefnir, þetta er bara mál með stemmingu, við skilur, það er bara stemmingin dó.
9: Já, þú veist, já.
10: Það vilja þetta bara gamla tónum.
9: Núna ætlum við bara að koma með eitthvað svona að þú veist, nýtt, hérna, ný nefnd alltaf á hverju ári og núna var þetta ný nefnd að taka við og það er bara að vera spennandi að fylgjast með því. Ég fylgist með þessu, sko.
10: Er það?
9: Já, já, ég er svona skoðu þetta regla.
10: Ég held bara að ég hafi hægt að fylgjast með þeirra stemmingin dó, sko. Hvað ætli þessi
4: ekki kring? Hvað er búin að setja þessi? Tvo túlega léttulega?
10: Ætli þessi ekki kring og 98 ára kominu eitthvað?
9: Jú, við hýttar þessi túlega léttulega harka leirjanda fyrir norðan.
10: Nei, þessa nefndi vera bókaðar á þjóðtíð en það nokkuð?
4: Nei, ég held ekki. Það eru Stateside, Sara Larsson, hérna á FM.

0: Já, break even, the script hér á FM 957. Dóri K, heiti ég, ég er reyndar að kalla það, heiti Halldór Kristín Harðarson, við erum stödd hérna á Vamos eða Fiesta akkurat núna, ég er með plotirinn og ekki bara kallaði Mr. Burns núna, því síðast samtalið að Sko, við erum mætt hérna, þið erum mætt í norður og við þurfum aðeins bara að tölum aðeins Norðurlandið. Ég baði ykkur hérna áður að koma með fimm bestu hluti Norðurland sem að
1: Já, við sátum hérna og vorum að reyna að sjóða þetta saman og það var nú ekki erfitt, sko.
2: Nei. Jú, mér fannst það erfitt.
1: Nei, þetta er náttúrulega mörg góð kennileiti
2: þetta. Sorry, hvað gíðið það hóðið? Yes, sorry, hvað, yes. Hvað er rugglað, það er alveg erfitt að velja bara fimm hluti. Já, ég hef ekki að vali miklu meira.
1: Ég var náttúrulega sko, ég fór dóldið í gamla góða. Ég var að nefna hérna Jón Sprett og svona sem hefur stórið Spretturinn.
0: Ertu byrjaður
1: eða? Nei, sko, þetta var auðvelt fyrir mig. Ég ætla að nei, við erum ekki að vera að velja Jón Sprett. Hann var bara erfið.
2: Þetta er ekki að velja, sko, ég, með fullri virðingu fyrir Jóni Sprett og Spretturinn eða hvað hann heitir í dag. Bara æðislegt, sko, allt þa það er kannski ekki á top 5 við akkur er ekki
1: ja, er ákveðið kennileiti sko.
0: Já. En sko við erum samt já, okay, við, það eru ákveðin kennileiti hérna en svo kennileiti er ekkit endilega góð það skilur við sumaðum eru veist, þannig að ég vil bara fá að vita hvað er það besta við akkurinni.
2: Viltu fá þetta frá 5. sæti og niður í 1. sæti?
0: Já,
2: bara?
0: Gerðu það.
2: Já, er það ekki þægilegast?
0: Já, við röngum þetta.
2: Ef við ekki röngum
0: þetta? Jú, röngum
1: þetta. Ok, þú hefur þá væntanlega verið búin að því, við vorum ekki ræðið þetta þannig, sko.
2: Já, ég er svona eiginlega búin að því, já.
1: Ok, þá bara talar við fyrir
2: sko, í fimmta sæti, ætlum við að setja bara tjaldsvæði á Akureyri, Hamar, eða ekki?
0: Hamrar.
2: Já. Nú hef ég gist á Hömrum þrisvara fjórusunum. Frábært tjaldsvæði hérna á Akureyri. Og ég man sérstaklega eftir því að, hérna, það er gott útisvæði hérna á góðu sumri, það er svona þetta er svona core memory feeling fyrir mér er tjaldsvæði hérna fyrir Norðan þannig að ég myndi setja það í 5. sæti Ertu með mér þar, Arnar?
1: Já, ég hef ekki gistar en þetta var svona þitt pick
2: Þannig að þú leifir því
0: Þetta er mesta lí heimi, Arnar þú setur ekki tjald sko, ég þekki alveg, þú setur ekki tjaldsvæði
2: Nei, þetta er ekki tjaldsvæði
1: Ekki bara rugglaður
2: Nei, þetta er ekki nú
1: Hætti þessu Ég er eitthvað mesti útilegu stemmingsmaður sem þið finnið, sko
2: Reyndar er Arnar, sko, hann er ekki, hann er ekki sko,

0: Ég er eitthvað mesti útilegu stemmingsmaður sem þið finnið sko.
1: Reyndar er Arnar sko, hann er ekki sko hjólísa eða svona.
2: Nei, okay.
1: Nei, hann er bara tjaldið sko.
0: Bara á ekki hjólísi skil. Ég er bara verið tjaldið.
2: Okay. Þið sitið báðir hamra, ég verið það.
0: En ég kannski fæ að taka fjarkan og það er sko, eða út með krakka þá er kjarnaskúr.
1: Kjarnaskúrin.
0: Við erum að henda honum að þinn.
2: Já, en byrju, í dag skjótin með hamra, þú varst að ruglast þess með hamra og hamar.
0: Já, hann skrifaði líka hamar í síman.
2: Já, hann hamar hann þá félag sem er í Þórs.
1: Já.
2: En þarna, byrju,
1: ég er ekki að tala um það.
2: Nei, Artur Bragi Pálmason sem var með mér í handbóltanum hérna í fyrra.
1: Já.
2: Hann fékk það verða verkefni að sækja Ígor Sísiljóf stórskýttu hérna á flugvöllinn og fara með hann upp í hamar. Svo sitja og bíða heilingi bílnum upp í hömrum og bara where is the house?
1: Fóðu með hann á tjálsa
2: og gæin hefur ekki að hugsa koma hann frá Moldovi bara am I living in a tent or what? En þetta er fólk ruglar stundum hana.
0: Ég held samt að ég geti talað fyrir hönd okkar beggja þegar ég segja við hefum bara góðar og gleðilegar sigur minningar úr Hamar.
1: Já, ég tapaði sjaldan hérna.
0: Á móti Þór, nei.
1: Já,
2: nei. Ég hef bara því, hvað voru þið að spila í Hamri?
1: Nei, bara þú veist, við vorum að spila við því í handbóltanum.
0: Já, ég held að við hefum aldrei unnið með minna en 15.
1: Já,
2: munið eftir síðasta leik, eða?
0: Já, hvort hann hafi farið 32-14?
2: Nei, síðasti leikur var þegar við tókum Bösser þegar Þór 2 kría var.
0: Já.
2: Á Bösser á lokasekundu.
0: Ég var ekki þá.
1: Þetta er lesa.
2: Nei, þú manst eftir þessu.
1: Þetta er bara lesa.
2: Þá tapaði spettið ykkur.
1: já. Alveg rétt, þetta er bett sem ég þurfti að svara fyrir.
2: Já.
1: Ég þurfti að svara fyrir að við HSI, það var mér fyndið. Nóðum það.
0: Alveg rétt.
1: Í fjórðasæti settum við Kjarnaskóin á. Kjarnaskóin og það er núna er þú náttúrulega líka í þessum gýr eins og við erum bara með börn. Þannig er næs að fara.
2: Já.
1: Gott útisvæði. Nóðum að vera.
2: Hvað langt sér fóruðan hvað?
1: Það er alveg svolítið síðan.
0: Ég var barn.
2: Erum við að tala ári eða tvö eða þrjú eða fjögur? Já, þið eru missing out núna. Það er búið sko, þetta er bara...
0: Ég veit, ég hef séð hvernig
2: þið er núna. Það fór bara gegnum sko. Pimp My Ride.
1: Já, ok.
2: Það er búið að bæta svo miklu við hana og þetta er eiginlega, ef ég væri helgapabbi, þá væri ég bara hana.
0: Já.
1: Gæti verið, jafnvel, svona þá ofar á lista ef við værum búin að fara...
2: Já.
1: Núna nýlega.
2: Ég kannski skutli hvernig það eftir og leið okkur að fara í áhrólun og svona.
0: Kleyf okkur lausum.
1: Þriðja sætið.
0: Já, hvað er með það?
1: Þriðja sætið myndi ég alltaf setja, sko, það er leiðilegt að gera þetta í júlí.
2: Ok.
1: En þið eigið náttúrulega bara besta skíðasvæði landsins.
2: Já, sammála.
1: Þú veist.
0: Ég hef farið einu sinni.
1: Já, ég hef farið, og ég get sagt okkur það, kannski furðulegt, en ég hef einungis skíðað í Hlíðarfjalli.
2: Já, í lífinu.
1: Ég hef aldrei farið í Bláfjöll.
2: Ert þú ekki svona sko, út í Alpanakall?
1: Jú, ég ætti að vera því ég er með austurískt blóð.
2: Já, einmitt.
1: Blóðurinn að það kemur á Austuríki, en ég hef ekki farið ellendis í skíðaferð, kreifa það.
2: Ég hef bara... prófað þessu ári, ofan í hinnar átjánferðirnar.
1: Já, þú geti alveg dottið inn þetta, kannski mjólinni. Nei, en ég held að hérna að Hlíðarfjall sé... ég er ekki að segja þetta bara út frá engu, þetta er raunni það sem ég hef heyrt sko, bara þetta sé langbesta skíðasvæðlandsins.
0: Já, það sem ég er ánægð með hérna Akureyringin, þeir eru líka að gera stemming úr þessu. Þetta er eina skíðasvæði það sem ég séð bara
1: apriskíð
0: eins og við kölluða.
2: Já, við náttúrulega heldum nokkur apriskíðan í fyrra og ég held náttúrulega líka þarna stærsta aftiskí og það er bara geðveikt að við getum átt þessa menningu hérna á Íslandi.
0: Ég þrái þessa stemmingu hvort sem það er í Austurríki eða bara hér fyrir norðan. Þú veist, ég er ekkit mikill skíðamaður eða brettamaður, skilu. Ég er stemmingsmaður. Þannig að ég myndi þrá að upplifa þetta allan einu sinni.
2: Þið kom bara á stærsta aftiski næsta.
0: Já,
2: hendur bara FM þangað
0: blöð. Hvernig var það?
1: Það var eina vitið sko. En svo er ég að hugsa að Arna, þú varðir í annað sæti hérna.
0: Maður sjá, hvað ertu búin að setja þar? Ég ætla að sjá hvort þessi sammálaðir fyrst. Já, ég get alveg tekjundið þetta. Við máttu nokkra góðar stundið þetta. Það eru skóðabæðin.
2: Já.
1: Skóðabæðin í annað sæti.
2: Já, ég stiði þetta.
0: Sko, nú ertu þess að gera fyrsta sætið dóttið erfitt, sko. Ef ekki að setja hérna...
1: Það er eiginlega saman.
0: Já,
1: það er
0: bara saman, já.
2: Okay.
0: En hérna, þú veist, þurfum við eitthvað að ræða skóðabæðin eitthvað frekar?
1: Já, skóðabæðin eru bestu bæðu landsins. Ég ætla bara að fá að segja.
0: Já, ég er bara sammála því. Já. Ég farið því nokkur.
1: Þú veist, Hvammsvík, Geðveikt, Skælagún, er næs.
0: Já,
1: En skóaböðin bera höfuð og herðar yfir þetta. myndi ég að segja.
2: Þetta er sko
0: þetta er svona mest current kennir

0: leiti Akureyra núna.
1: Já, 100% og þetta fær fólk hingað oft á tíðum.
0: Já.
1: Náttúrulega helst margt í hendur, bara hvað í gangi í bænum og okkur svona, en þetta er rosa kennileiti. En sko, þetta líka konsepti við að geta, þú veist, ég veit ekki af hverju mörg af þessum böðum voru hönnu þannig að þú gast bara ekki lagt glas frá þér.
2: Nei, já, einmitt. Það er bara það sem gott í skoðböð.
1: Já, það bara, ég oft verið, ég veit ekki, þú veist, það sem ekki nefna einhver böð, þegar maður er svona, maður búkir svona
2: Varst eitthvað neður bara með
1: Heldur svona aðeins réttu fyrir hausinn og
0: Það eru svona
2: Nú máttu correct me if I'm wrong, sko En mér minnir líka að ég sé bara með ískalda drikk í skoðböðum.
1: Já, það er staðan, þeir eru náttúrulega, þeir letu innstala sko kælikerfi.
2: Já, var það ekki þannig?
1: Jú, sem er sko, þetta er kaldasti beverage á landinu.
2: Já.
1: Í böðum.
2: Það er nefnilega málið, sko. Af því ég hef alveg farið í önnur böð á höfuðborgarsvæðinu og ég hef verið að fá mig bara kannski drikk og hann er eiginlega svona nánast við stofu þetta, sko.
0: Já, já.
2: Og þú í heitum böðum, það gengur ekki upp.
0: Nei.
2: Þannig að við setjum skóaböðinu annars setjum
0: Það er rosalegt að geta sjáta styrir. Það Kaldasta kælikerfi landsins
1: bara. Já, sko Finnur hann er þarna reglulega að stilla líka sko bara kerfið Það bara passa Þetta fari ekki yfir
0: Það er gott
2: Í efsta sæti
0: Efsta sæti, sko það er Við verðum auðvitað að henda Vamos Við ætlum að gera skástrík sjallin
2: Já, það er Vamos skástrík sjallin
1: Þetta er sko ég bara
0: en törf svo skemmtistaður já, vamos já, alltaf og sérstaklega eftir þessa nýju hérna uppbót hérna á staðnum en við ætlum að tala sko hvað myndum við kalla þetta bara venue
1: okay.
0: alltaf sjálfin ég myndi segja bara besta venue landsins
1: gott sko er þetta sko ég sagði þetta líka við netinu og það sem að vera komið í þættina þú veist það bara þeir settu held ég já neta setti sjálfan held ég bara í fyrsta sæti annars sæti veist, ekki gera þetta út að ég er hér við mækin
2: nei þetta er ekki einu sinni spurning það sko ég get sagt þér það að sko að sjálfin er svona þetta er eitt af þessum stöðum sem að eru að ríg halda ennþá í svona smá fortíðaþrá skilur hvað við
0: Já, við höfum haldið síðasta ball sjálfans
2: Við höfum haldið síðasta ball sjálfans tvisvar
0: Við heldum það tvisvar, já
2: Það voru við partur því að var 12-0 á Póllóskar
0: Fyrst fyrir 12
2: ári sjálfans Og svo var náttúrulega ekki dúr því og þetta hélt alltaf áfram Og það er ykkur rómans í sjálfanum sem er erfitt að útskýra
0: Já, bara samla
2: Og þeir eru stendur hérna á sviðinu og það er fullur sjalli því ég held að
0: það er eitthvað við að fylla sjallan svo...
2: og bara fullt upp á svölunum líka og það er svona glæsilegir svona gamaldags stigar eitthvað hann í og þetta er bara
1: og sko við erum
0: það er glæpur að rífa þetta
2: já,
1: við erum náttúrulega við erum ennþá við höldum í sko túbusjónvarpin
2: einmitt
1: sem eru að inni einmitt. Af þessar ástæðu sko já. Bara hvað bara nei við viljum ekki taka þetta sko
2: nei bara þetta er rómansinn og það er sem það á að vera og það er eiginlega fullkomið við sjálfan og þess að myndi ég segja já klálega alveg bara einn allar besti viðbrostaði landsins
1: Já, takk fyrir það
0: Og ég gleymið ekki þegar við sátum að hvað 2014, gott ekki, þegar við vorum með síðasta ball sjálfan sinna gesalaba þegar það kemur upp þarna já, sviðsmaður eða hversu við köllum að frágar, það er uppselt það er uppselt
2: Það var rosalegt En ég man líka eftir einu mómenti sem maður endar ekki með Arnari Það var fyrst að gigi mitt á sjálfunum
0: Já,
2: það var Þórsara partí þegar hérna meistaraflokku kvenna í Þór
0: Já.
2: Spilaði alltaf þegar þeir skoruðu lagið Mættir á mitt gólf
1: Í mitt, Peyho
2: Peyho
1: Já.
2: Og við vorum bókaði þetta... sérstaklega fyrir það Áður en við fórum í 12.0 þá vorum við bókaði fyrir lag sem við gerum fyrir Peysi Það var þetta og við vorum bókaðir á sjálfum þar og ég mani því það er svona fyrsta mómenti sem ég upplýði bara eitthvað að herraði já
0: Áriðið 2012
2: Þetta er 2012, Þannig. Það var alveg svakalegt atrið
0: Fenguð þið borgað fyrir að koma ykkur það?
2: Nei, ég held ekki
0: Nei
1: Hann bað bara gellur
2: Nei, ég held ekki, ég held að það hef ekki verið eitthvað En þetta var alveg upplifun sko
0: ég heyrði af þessu og ég renna að heyra af þessu sko.
1: En ég sko, ég hérna mér finnst þetta gott lag, mér skemmtileg lag ég hef bara, takk ég þetta í kvöld eða?
0: Ég meina, við getum alveg tekið við fyrir
2: spurning við vorum að ræða þetta á hann, í flugvélni þá vorum við að ræða þetta á hann, við erum alltaf bara með svona eitt prógram sem við tökum svona sem að ég bara, það sem við höfum bara sett upp og fengum pródusentinn okkar að síðasta lagi sem við gerum sem var 0-100, þann Jón Bjarni sem er alveg ríkalega fær við fengum hann til að bara búa til fyrir okkur prógram sem við erum búin að vinna með núna síðasta árið
0: Svo lit 18 minna playback
2: Já, svona 18 eitthvað 18-30 minna playback sem er bara einhvern veginn ongoing en ég var að, við vorum að ræða til flugvélina og hugsiðum bara svona, hérna er þetta alveg svona dæmi sem að við gætum alveg gripið bara í ykkur óskal
1: ef ykkur myndi,
2: þá tökum við bara pay-ho og ef ykkur myndi segja að hann vil heyra not in ordinary love story, þá gerum við það bara
0: og munkar munkarnir,
2: munkarnir
0: við erum að skilja rosa mikið af lögum eftir á borðinu, sko
2: já, við erum ekki að taka munkarna, við erum ekki að taka notin, við erum ekki að taka sko einn í heiminum
0: nei, við skiljum það
2: eftir líka við erum aldrei tekið það oh my god þetta lífum sann að tónunulag sem var mjög vinsælt
0: með Mari Ólafs
2: lífið byrja hér, við erum aldrei tekið það þannig að við erum alveg að geima hans í mörg lög sko. Og við skulum bara segja það hér ef einhver er með óskalögu eftir og ætlar að mæta hérna Vamos í kvöld klukkan eitt í nótt þar að segja
0: við íhugum það
2: þá er það bara símatni svolítið í loft og sínu okkur nót að við vilja sjá okkur speslög við getum alveg
0: maður sér, bara svolítið að gera maður sér alveg ótrúlegustu hluti á símum hjá fólki núna hérna, fólk sem stendur fremst
1: talandi um miðasölur sjallan bara farið núna á text.is og næli ykkur í miða á sjallanum Vestló, það er föstlausun þar ef að telja upp line upp eða
2: ja, sjálfsögð
1: föstudagurinn er Elvar þarna wow, Alaska ég datt út bara ég myndi ekki
0: panikaði
2: það þú verður það Ísleifur þú verður að bakir upp Ísleifur einn akkur fyrir norðan núna
1: er hann fyrir norðan
2: já, já við hittum hann á flugvöllinum
1: já,
2: býtum ég veit ekki hvað það sé leinadrið ekki
0: já, þú meinar
2: leinadrið
1: það er vont
2: við hittum hann allan á flugvöllinum
1: já, ef við erum að skvíla því
2: nei, ef við segjum ekki með hverjum hann var því að hann er auglistur einhvers staðar sem við hittum líka
1: já, ég glemdi Flóna
2: já, Flóni
1: þetta er fyrstu aðurinn Elvar Alaska, Flóni og Íslaugur laugardagurinn Birnir, Saint Pete, Úlfur Úlfur og sunnudagurinn Hetur Smjör, Aron Kahn og Krismyndir Axel þarna er hægt að kaupa í fyrsta skipti núna í langa tíma ég sjálfan bara helgarpassa
2: þannig
1: þú getur keift bara, þú kaupir bara 19.490 og þá áttu bara miða allar þessa helgi ég myndi, já, mæli með að kaupa miða núna því að þetta var allt uppselt í fyrra og þetta fer hratt, það eru margir að leið norður en svo eru að bæta við náttúrulega boga ballinu
2: Það er nýtt, 20 ára plus
1: 20 ára plus
0: Í Guðunarbænum gott fólk verið búin að kaupa miða fyrir Super Monday
1: Já, einmitt sem að eina borða
0: Super Monday verður rosalegu dagur
2: Og þetta er að hárri hætti á einri, það verður rosalegu dagur Ég er náttúrulega verður rosalegu mikið í eigunni Ég við ekki nefna það Og FM náttúrulega er svolítið mikið á þjóðatíð En hérna
0: Þið eru rauninni keppinautar hérna
2: Nei, við erum engin keppinu þetta Dóri er með okkur í liði, Dóri er á FN957 Hann er með okkur í liði og
1: Nei, ég er peppa, ég er bara líka sko
2: Dóri hefur alltaf peppa eigar og hérna, en fyrir fólk sem er búið að taka sér þessu ákvörðinu auðvitað taki, bara helgapassan á sjálf Ef það ætlaði að vera fyrir norðan Taki, bara helgapassan, þetta er fyrsta skitt sem það er í bóðið Þetta gerir það
0: Absolutt
1: Og líka bara
2: á blökkikið
1: Herðu, við ætlum að henda okkur hérna í Drauma Prince Ice Guys hér á EF

0: Já, JT, Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, eða ekki? Eða ekki, Arnar? Eða ekki það sem við segjum í brásan?
1: Ég myndi segja það, allavega með þessar utanlandsferðir hjá Agli. Það er ekki að ástæða lausu og maðurinn er á yfirdrætti.
2: Já, þetta er nú ekki búið að vera...
0: Ég vil vona ég að komi fyrirsögn í blöðunum. Egil plotir á yfirdrætti.
2: Já, það er, þú veist, það má alveg koma. Ég er að taka yfirdrátt eins og öruglega 90% landsmanna, sko, ég skammast mín ekki fyrir það.
0: Nei, ég er bara ánægð með, þetta er bara yfirdráttu, bara, það er engin að tala með þessi stund, nema Mr. Burns en það fyrir framar okkur.
1: Já, það er ekki sko með því, ég meina, eins og ég segi, þetta er öruglega ekki fjarlægi þegar hún segir, sko, já, ég veit ekki 90%, en það eru allan að meiri hluti landsmanna 100% einhvern tíma tekið yfirdrátt, sko.
2: En ég held að hérna, við ætlum að ræða eitthvað allt annað. Við ætlum að ræða eitthvað.
1: Já, ætlum við ekki að krifja yfirdráttið þín?
2: Nei, við vorum ekki að hugsa það.
0: Alltaf fyrir yfirdráttið. Við ætlum að tala hvað að besta minning af AK City.
2: Já.
1: Já, einmitt.
2: Og ég get sagt, sko, það er annars vegar, ég myndi segja svona mína fyrstu minningar var þetta þegar maður mætti hérna sem knattspyrnumaður, ungur knattspyrnumaður á Ærið-mótið.
1: Já.
2: SO móti hérna þegar við vorum
0: einmitt.
2: Þegar við vorum hérna á fullu.
1: Já.
2: Og ég mætti á fyrsta SO móti mitt, sko, þá var ég að spila með bróðum mínum sem var tveimur árum eldri en ég. Og hérna og við vorum og þá var ég að spila alltaf með hans flokki líka í E-liðinu.
0: Herru, já.
2: Það var E-liðinu.
1: Var ekki E3 og 4?
2: E2 mest.
0: Já, sko, ég er alveg fan á því að bara það þarf að skipta þessu bara í A, B og C. Það minnst það bara allt í lagi.
1: Já.
0: Það var alveg högg þegar þú varst komin í E4.
1: Já.
0: Ég man eftir því, sko.
1: Ég man að ég var einhvern tímann í E1. Þetta er náttúrulega bara algjört kjafta eins og þetta er í dag, sko. Við rættum þetta nú bara um daginn í brennslunni, sko.
2: Já.
0: Alltaf, það megi ekki bara
1: flokka. Já, megi ekki bara flokka þessu.
2: Þau veit að það er bara flokka eftir getur, það er bara mjög eðlilegt og það er bara allt sem mann, þú veist, lífið er þannig, þú veist, það er bara gott að börn átti sig á því strax að ef þú ert í bjeli þú ert bara að leggja meiri vinnu til að fara í alið.
1: Já,
2: það er bara þannig. Það er bara
1: þannig. Ég var komin tveimur árum setna í alið.
2: Já, mitt, bara, þú veist, og ég spilaði hann í E2.
0: Var það ekki bara að þú varst komin skegg,
1: já? Já, mögulega. Kannski voru það líkamlegir yfirbyrður.
2: Tala um 3-2 gæjan í sumatíma.
1: Nei, en maður lagði bara helling á sig. Þannig er það bara.
2: Já,
0: og þannig býr maður til peninga.
2: Og þannig býr maður til peninga líka, í þokkabót. Að leggja á sig. Nei, en ég man alltaf eftir því, sko, því að pappi var að vinna á vínbúðinni og vínbúðin var þarna sem að núna er smáríkið hér á Akureyri og það var íbúð fyrir ofan sem að við gistum í og það er svona mín fyrsta minning af Akureyri að gist í þeirri íbúð og vera á mótinu og hérna, eða sérst eftir mótið, maður alltaf í skólanum fyrir mótið, það er svona fyrsta minning en mín besta minning af Akureyri er, ég myndi segja að það væri alltaf momentið þegar við vorum með Palla á Lokaballi sjálfs.
0: Já.
1: Já. Sko, ég verði eiginlega bara taka undir með sjálfan, sko. Ég held að það sé mínu uppáhaldsminning hérna af Akureyri, sko.
2: Já. Og þá er ég að tala um allt í þessu, þú veist að það var að fara út að borða ég heldur endur við höfum dóttur að
1: streki það. Það var bara svo geggjur stemming, ég heldur við verið þetta tíu saman eða eitthvað
0: En sko, finnst ykkur, þegar þið komið norður þegar þið voru, þannig að ég sótti ykkur flugullin líður ykkur eins og þið séu bara mættið til Köpen?
2: Já, smá, sagði svona alltaf smá þannig tilfinning fyrir mér, erlendis tilfinningin, ekki endilega Köpen, bara svona, þú ert komin eitthvað aðeins.
1: Já, þetta er bara eitthvað svona, ég er ekki að fara, þetta er svona tilfinning, ég er ekki að fara að vera heima, ég þarf að fara út og gera eitthvað.
2: Já,
1: gerir,
2: já.
1: Þú veist, þetta er svona svipað eins og að vera mættu til útlanda einhvern veginn.
2: Og nú erum við alltaf báður í þeim gíri vegum börn.
1: Já,
2: og nú erum við hér bara eitthvað
1: blæðir í sólaring og
2: emitt, þú veist. Þetta er náttúrulega bara frí.
1: Já.
2: Skilur við?
1: Þeir eru mér frí.
2: Þetta eru við bara í smá frí. Ráttur um að sé eitthvað aðeins að fara að rífi mækinn og
0: skrifa
2: í hann. Já, ó, nei. Skilur við? Það er brókslega gaman. Þannig að þetta er bara alltaf smá frí.
1: Já. En ég veit ekki hvort að Köpen, þú veist, ég rétt líkingan, en þetta er svona...
2: Kannski núna, þegar við erum í 20 gráðanum minna.
1: Fyrir kemingað, þá, þú veist, ég er aldrei að fara kveikja á Netflix.
0: Það er engin bókstaflegri heldur en Arnar.
2: Það er málið.
1: Ég er ekki að fara kveikja á Netflix, þegar ég veit það.
2: En við erum sömu minningu þá, við erum sömu minningu
1: Já, og við erum leiðilegt að þurfa að segja það sko, en þú veist, ég meina, ég fyrstu minningarnar þetta af SO mótinu sko, sem heitir núna N1 sko, ég á eina gamla góða sögu að því sem er stutt, en þá var Eiður Smári, þetta er þegar hann er á hátindinu með á Chelsea 2004.
2: Þú mikill Chelsea aðdáandi.
1: Já, mikill Chelsea aðdáandi og það var verið að velja markmann mótsins í, þú veist, er þetta ekki tveir flokkar? Er þetta eitt flokkur?
2: Þetta er eitt flokkur á SO-mótinu.
1: Eitt flokkur og tveir árgangur.
2: Já.
1: Og við erum að velja úr okkar árgangi. Og
0: varst þú í marki?
1: Ég var í marki.
0: Í fótbolta og handbolta?
1: Fótbolta og handbolta. Okay. Alvöru masokisti. En hérna þá reyðu Smári látinn lesa þetta upp. Maður býður hann alltaf bara með hjartað í buksunum, búin að eiga fínasta mót og eitthvað og var hann í aliði sko og bara, hefst, en gekk ekkit eitthvað alltof vel, við vorum í gróttu, gefum okkur síðans. Nema hann
2: byrjaru
1: hann hérna
2: komi grókt hvað meinar
1: hvað meinar það er ekki eins og við mátt gott mót þarna sko
2: nei langt frá að vinna bara búið að eiga frábær mót á SO
1: ég bara tala okkar flokk ég ekki að tala bara kynslóðir sem koma eftir okkur
2: já þú sagði við vorum í grókt
1: þetta góðu stráka vænti er bara við erum alveg að fá nóg sko
2: já nei
1: alveg að fá nóg
2: fullt af ungum, kannski ungu gróktu fólki að hlusta og
1: Jesus.
2: Og
1: það gæti bara vel verið að þeir hafi staðið sig miklu betur við riðum allan ekki feitum hesti hér fyrir norðan getur sett þér en þannig fór það, Eiður Smári var að fara að lesa upp þarna markmann mótsins og Arnar Ólafsson
0: Nei.
1: Ég bara, shit
2: það var Arnar Freyr
1: sem að var markmaður fjölnir þá fjölnir náttúrulega rústaði öllu þarna þeir eru ógislega góðir sko. Ég er náttúrulega vissi ekkit hver það var þá svo kynnist ég hún síðar Arnar Ólafsson
0: hann var, var hann ekki að spila síðast í KR
1: KR og bara
0: labbaður upp á sviði
1: neða ég stóð upp og var bara hvað er ekki gangi eða svo bara einmitt var ég humbled þarna en djöfell sem ég dreymdi að labba þetta upp á svið og taka við velunum að eitt smára en tímiður, ekki þá
0: þú eru hljótt bræfa
1: já, klálega, það er aldrei að vita um að koma með comeback
0: en Arnar, hvaðna, sko nú veit ég meira hvað blóturinn er að gera hvað gerirðu akkurat núna?
1: Dag frá degi?
0: Já
1: ég meina það er sjálfsög rosa margt
0: ég er ekki að byrja day of your life
1: nei.
0: Ég er bara
1: Nei, ég í alls konar, ég vinn í ráðgjöf ég rek hérna, fyrirtæki Kennitalan sem er hérna, fyrirtækisala ég er
0: Herri, já, þú heyrðir um daginn þú heyrðir um daginn
1: já, var eitthvað annað eitthvað hérna fyrir norðan ég er með hérna ég er að skrifa sjónvarstátt ég er að skrifa ýmislegt búin að vera náttúrulega í Viltu finna miljón og þessu og hérna þannig að það er bara ýmislegt á döfni svo bara auratal auðvitað fjármálfræðsla hefur að taka fyrirlestra og þannig að það er bara allt múlíkt sko. Það er bara svona
2: aðeins pása frá podcastinu en já, gæti verið að það sé að snúa tilbaka
1: komin í pásu já, þetta, sko, þetta var ég var, gerði eiginlega þau mistök ég ætla ekki að segja mistök samt ég bara rúaði allt og miklu á mig á sama tíma sko.
0: Svona,
1: náði ákveðinu hámarkið þarna þegar maður var komið með þrjú podcast og sjónvarsþátt og tvö fyrirtæki og þannig að maður þurfti að setja bremsun einhvers þar
0: ekki það
1: en líf mitt í dag bara, eða þú ert að spyrja akkurat í dag já. Það er bara vóð fínt ég meina það er ekki allt og mikið pressa þannig að ekki með venjulega
0: allan ekki í dag
1: nei.
0: Það er sunshine,
1: það er sunshine. Ég er að segja það sko
2: það þarf að leipa okkur út í þessu
0: já, við erum að leipa ykkur brálega út sko það er, ég held að segja hvað var 22 gráður áðan en þá var ekki sól, en hún er komin
1: já.
0: Þannig að ég atna, það
2: er
0: ekki eftir að þætti það er svona 20 mínútur eftir að þætti hún cirka, ætti ekki bara að leipa ykkur á hótelið, ég tekki ykkur inn og þið takki þarna
2: ég þarf að komast í stuðbuxur
0: já, ég er að segja það
1: ætlar í þær
2: já
1: nú
2: já.
1: Sé ég svo eftir að hafa ekki færi stuðbuxur ég er með sundbuxur samt að ætti ég að færi þær eða
2: já
0: ertu sólaorna típa
2: já, ég er það ég er náttúrulega sko, ég er mikið já það er, ég er búin að fá fræðslu frá mínu fólki B-Pro það hvernig á að maður á að bera sér sólaorna á hverjum degi sko.
0: Já, það er náttúrulega út af er það eitthvað út frá hár
2: nei, það er ekkert hárið að gera sko
1: sko málið þess að Egill er búin að vera með sko rakakrem með sólarvörn mjög lengi, er það ekki?
2: Já. Ég
1: hef aldrei sett rakakrem bara á líkamanum mér
2: ég er mjög viðkvæm og ég ber á mig rakakrem bara eftir hvert einast skipti sem ég fyrir vatn sko. Og þannig hef ég verið bara frá því að krakki sko. En sólaverðin er svona
0: Ertu exemband?
2: Já, ég er exemkall sko. Ég fekk að sleppa skólasund í Valhúsaskóla
0: ég er með klórónum í
2: Já, ég er með klórósalt það fór ekki vel í mig, það var klórósalt í neslefinni sem átti ekkert í mig Þannig að hérna, ég fekk alltaf gat í sundi en sólaverðin er alltaf sko, ég var 50 kall En núna er ég svona, að því ég fótt til Ítalíu, ég seti bara 50 sólarvörn á mig og, mm-hmm. og ég reyndar, tók viðtal sko varandi þetta og það er einhver sem vildi meina að það skiptir engu máli hvað þú setir hátt á því, þú átt að fá tan, ég var ekki nógu tan á Ítalíu, en ég ætla bara að fara alfarið niður í 30 núna.
0: Æri, ég var að sjá, ég sá á TikTokinu daginn, það var ekki gæði sem bara á sig mismunandi styrka sólarvörn, bara á sama stað basically á líkamanum hann gerði basically six pack úr sól
2: bara magan
0: hann og svo bara tók hann hérna 50 svo 40 svo 30 bla það var engin munur
1: en málið ég held að 50 sko endist lengur ég held að það sé held að það sé konceptið í þessu sko
2: þau segja það sé
1: ég hef náttúrulega sko verið alveg kolruglaður með þetta drast sko ég upp að 25 ára aldrei þá bar ég á mig sko ólífólí á Spáni ég var bara ruglaður sko
2: það varst alltaf mjög tannað líka
1: Nei, bara, ég fór og keypti ólífólíu til að ég hafði lesið að það var eitthvað fljótara tann
0: Já, þú veist að, já, það er the myth það bara að bera sig ólíu
1: Ég hef nú svona í setni tíð ég myndi að segja svona kannski eftir ég kynntust helgu minni þá byrjaði að setja mig hérna sóluvörn
2: Sko, við erum eiginlega akkurat sá aldur sem að var svona í miðri upplýsinga óraugðu varandi þetta Þegar við erum svona að byrja að því að veist, ég setti sítrun í hárið til að lýsa það, skilur sem að fokkaður
1: ég var í ljósum í níunda
0: bekk ég sá munið eftir miðfinn ég sá að ljósa bekkja stofuðum daginn vera auglýsa, hann var eitthvað hvað átt að gera eitthvað þrý hluti sem gerir eftir ljós kringum bla þar var eitt eitthvað þegar þú ert búið með ljósatíman ekki færi sturtu því þá heldur tanninu
2: akkurat ég gerði það alltaf ég passaði maður að fara ekki strax í sturtu sko
0: ég bara sko, er þetta ekki mesta svona bro science í heim
2: 100% það er örugglega ekkert sem stiðu við þetta örugglega neitt
0: en sko ég, þið er að fara þið ætla að koma ykkur bara upp á hótel Bryggjan Boutique hjá Roppa svo þú ætlar í stullunar
2: ég ætlar stullunar
0: og ég núna eftir, þú veist bara, já, eftir nokkra mínútur þá er ég að fara að gifta par
1: Er þú að fara að gifta?
2: Ertu að gefa þau saman?
0: Ég er að fara að gefa þau saman
2: Geðvegt
1: Já, hérna
0: Þannig að þau eru búin að geta sig á síslumanni
1: Guð blessið þau, segir
0: ég Þannig að ég er að fara núna verður heilug stund þar sem að hann alltaf bara veistla í dag ég er að fara, ég verður priest og hlaka mikið til Átni og Díana til hamingju með daginn
2: Innilega til hamingju
0: Birgi Viktor Hannesson eða a.k.a. Ólafur Ragnar Hannesson hann er í stekkjun hérna og þið fáið hann sko glóðvolgan í kvöld og 20 aðra fyllibittur á 12.00
1: yes.
0: Þannig að ég, herðu, þið verða að lofa mér einu þið verða að lofa mér að hleypa um að svið og taka lægi með ykkur hann ætla að koma einu vittal í dag en
1: ég veit ekki, sko við tökum þessu mjög alvarlega
0: heið
1: allir velkomnir upp á svið
2: en sko stemming af ameskvöld
0: annarkvort þarf ég að fljúga ykkur oftar norður eða þú þarft að fara að fljúga mér suður þannig ég geti haft einhvern inn í stúdíó með mér það er erfitt að vera einn útvarpi
2: ég veit allt um það ég byrjaði þar allt saman sjálfur og var þar í 2-3 ár
0: já
2: En sko, þú ert að standa þig greiðlega vel.
0: Já, takk.
2: Wow. Það er bara, ég ætla bara að segja það hér. Bara hann er bara geggjað.
1: Frá yfirmanni til undir.
0: Takk yfirmaður.
2: Já, bara mín er ánægðin.
0: En hann það, hvenær er ársátíðin?
2: Það er
0: eina, ég byrjaði bara á ársátíðin.
2: Þú ert alltaf að fara, það er alltaf flug yfir fyrir það. Það er alltaf að ég ekki ótt að þessi setti bara óktóber held ég minni mig, sem að sín heldur
1: ársátíð.
0: Þið
2: Ertu ekki gjaldgengu núna?
1: Já, ég er nú búin að vera með sjónvarsþátt núna 3 ár.
2: Þú varst náttúrulega í stóru auglýsingunni fyrir sín.
1: Já.
2: Arnar var þar.
1: Þú vart vantur
2: látum. Ekki ég. Ég var ekki bókaður í þá auglýsingu.
1: Ég er bara stjarnan á skjálnum.
2: Arnar bara eitthvað nýmætti með eitt sjónvarsþátt í Viltu finna milljón og hann er bara bókaður í stærstu auglýsinguna. Ég satt á hakanum.
0: Herðu, já, við ætlum bara ég ætla að þakka ykkur bara kjærlega fyrir komuna sjáumst eftir og sjáumst í kvöld og þarna gott að hafa ykkur við ætlum að vinda okkur í næsta lag það er New Religion, hérna, hvað heitir þetta? Bebe Rexha
2: Bebe Rexha
0: Hér á FM

Já, Miley Cyrus, party in the USA hér á FM 957. Þetta er Dóri Ká og nú stýttist bara í þarna. Já, við klárum hérna í dag, hún að nálgast 6. Hörku þáttur, Plotir og Arnar Ólas kíktu hérna á mig. Þeir að fara að gikka á Vamos í kvöld, 12.00 byrja klukkan, já, 12.00 byrja klukkan 01.00. Og svo bara, já, ég á leiðin í giftingu, ég að fara, sko, ég verð presturinn hérna hjá Átna og Díinu, veina fólki mínu og ég að fara að gefa þér saman, hlakka mikið til, þannig að ég að dríu með þangað. Þessi þátturinn búði Túli, Léttöl og Bílasölu Akureyrar, skemmtilegu þáttur hérna hjá okkur í dag, gott að fá strákana, en ég ætla bara að þakka fyrir mig hérna í dag og við heyrumst á morgun á fyrir nú aðeins yfir Hvað gerðist helgina, náttúrulega nóg að bæjarhátíðum og nóg að vera. Þannig að já, takk fyrir mig og njótið dagsins og njótið kvöldsins og gangi hægt gleðina dyr. Ég á FM.

0: Léttur.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Við erum örugg með Durex.

0: þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Högtjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis.

0: Blessar.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkja maður, herru, hlakka til að sjá þig.

0: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
1: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show.

0: frískandi.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimálning 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.

0: líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
1: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Hún flott þessi.
1: Ha?
0: Það alvöru gugga maður.
1: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman Vestlunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
4: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
2: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Íslands lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
5: Fólkið bakur bræðir. Íslands lambakjöt.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: City of Joy. Gerið ykkur kláð.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
3: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
5: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
6: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall

0: American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
2: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergman og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
5: Þitt sumar Þín rútína World Class
6: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Bóli og Appelsín kynna
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den danske krog.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Lachs og Appelsínkinna FM 95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
2: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina Töður miða á moment.is

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú færi bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: orkudrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is. Orkan.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: fyrir alla.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, en nóg að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mia.
7: Get ready to party! All with the show!
8: FM Party.